Acroming City na 14 horas, cele la 52 minute, se ridică în cărniane, tabei, cum cum aș funța, cu cele cum a pus, cum a încat să caniu, mai la nu ne mintangu, lei la întrebare care se curată, iată, o cavel la bolă, e la bacole, vreți să cuti, m-am bătea, mintangu, culu, alu, la întrebare care se curată, la vei 15 horas, ștaf, ne sunt zimpeitu, la na vana vam sambiki cum tim la wa bola wa tikula msambiki urengane ke ni Senegal 1-0 na kona kube ni kama wa kuba ala batsongo ishimu sha subi 20 ga koza fana na va bela va tshisha tikula Namibia hi 3-0 le shoma ma ile shoko va kuma ka ntlangu wa final ntlangu lo nga tabe ulanziwa munzuku inkari wa 15 horas je sho a Estado Nacional de Desempeito fez a cidade, Mbrangelo, Tangan, uma bola, Simusha, Ticula, Moçambique, ele, Vana, Moçambique, em qual fala, qual vai, Tata, estádio, vai, Secretaria Lango, por cima, vai, fala, e que só, Vani, Fanelo, na cona, incensiça, e vai, cuva, vai, wina, Ampixanlu, vai, Bela, Ticula, África, Zongal, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, na kona mingi seti ka majambula wata tshiportu itavula vula ita wakavela bola leka mapai shifunzankulu shai nyambani maungula ma itakana ingatave makumisa ma vula vula kutula msela ka mintlawa ya shifunzankulu shia kubama shita kumeka pool da apuramentu itavula vula na kona na David Matusi kulea akubaya itivale chako antlangu lula nsue ketole di mamba itatiku ave antlangu belisue keshue ma belele wai David Matusi mtlawuka nitsuwa bola na kona munga kalawa vita nuwa kula rari Mzambiku wa watave karito ulo lewa komentarista kuwa watu wakango watlapukanango fushinane kashika wasata bola ila wa varambuwe kele chakwa vata hinyika shwashawona ande kami intlangu le ya lava kulu timambale tukulu itawula wala intlangu wa sumambana kutuwa le chako isu ini tunga karisubu melela Mzambiki ale kashika washi isu silukile karichuka melanunita makavelele yashi gava shata bola kankarlo hinga kawona adert Luis na Maura Makamu vai embelela com a jambia da esporte.